cɛ kelen min ye super arahibani kɛ n'o janjo jari la ka batiri dege Zani Jabate fɛ super jata banna ka tila ka janjo caman kɛ diɲɛ kɔnɔ.